Вітре буйний, вітре буйний, ти ж з морем говориш, збуди його, загадуй.

Мої вітання, це програма «Пісня України», а з вами сьогодні я, Лідія Карпенко. Розпочинаємо наш випуск із актуальних новин. У ніч на 24 травня російський агресор завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів, в тому числі і «Орєшнік». У Києві пошкоджень зазнали будівлі театру, філармонії, знищено музей історії Чорнобиля, пошкоджено будівлю Національного художнього музею, кількох шкіл, університетів. Росія вже зруйнувала понад 2,5 тисячі об'єктів культури по всій Україні. Пошкоджень також зазнала будівля Міністерства закордонних справ України, резиденція посла Албанії в Києві, офіс німецької «Хвилі», а також частково зруйновано студію німецького телеканалу «Арт» у Києві. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас засудила масовану російську атаку по Україні із застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», що здатна переносити ядерні боєголовки. За повідомленнями, використання Москвою балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік», систем, призначених для доставки ядерних боєголовок, є політичною тактикою залякування та безрозсудним ризиком ядерної ескалації, написала дипломатка в мережі X. Калас анонсувала, що вже цього тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять посилення тиску на Росію. Президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив останню масовану російську атаку на українські міста. Це ще одне суворе нагадування про те, що Росія не зацікавлена у проведенні конструктивних мирних перемовин, зазначив політик. Лідери Франції та Німеччини також виступили із засудженнями. Франція засуджує цей напад та застосування балістичної ракети, що насамперед свідчить про безвихідь загарбницької війни Росії, написав Макрон в мережі X. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом на тлі масованої атаки. Жорстокий нічний напад Росії на Київ – це ще одне жахливе нагадування про людські жертви цієї війни. Цивільне населення ніколи не повинно прокидатись під звуки ракет, дронів та вибухів, боячись за своє життя. Зруйновані домівки, розбиті сім'ї, загиблі та поранені невинні люди – це неприпустимо, написала очільниця МЗС Угорщини. Як наголосила посадовиця, Будапешт рішуче засуджує ці удари Росії та висловлює солідарність із жертвами атак та народом України. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав Росію негайно припинити ці удари і покласти край незаконній агресивній війні. Вони лише продовжують людські страждання та ніяк не змінюють того факту, що Росія програє цю війну. Канада продовжуватиме тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, аби забезпечити справедливий та тривалий мир для України і Європи, написав канадський прем'єр. Тим часом сенатори обох партій Сполучених Штатів вимагають від Пентагону пришвидшити допомогу Україні.

0: Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797.
1: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в які?

Повертаємось до новин. Президент Володимир Зеленський наполягає, що членство України у Європейському Союзі повинно бути повноцінним та повноправним. За даними агентства Reuters, 22 травня Зеленський направив листа лідерам Євросоюзу, в якому заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус асоційованого члена ЄС є несправедливою, оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках Євросоюзу. Тим часом угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр оголосив, що Угорщина забороняє імпорт значної частини сільськогосподарської продукції з України. Згідно з постановою, забороною на ввезення, зокрема, охоплено яловичину, свинину, овече та козяче м'ясо, м'ясо птиці, яйця, мед, овочі, пшеницю, жито, ячмінь, кукурудзу, гречку, борошно, соняшникове насіння, харчову олію та вино, якщо вони походять саме з території України. Заборона на ввезення не поширюється на ті вантажі, які проходять транзитом через Угорщину. Однак до таких вантажів застосовуються суворі умови. У разі порушення правил на перевізника може бути накладено штраф у розмірі до 100% вартості товару без ПДВ. Президент Дональд Трамп опублікував карту Ірану у кольорах прапорів Сполучених Штатів і заявив, що Америка не буде поспішати з укладенням угоди з Іраном, додавши, що американська блокада іранських портів залишатиметься в повній силі до досягнення домовленості. Обидві сторони не повинні поспішати, аби зробити все правильно. Помилок бути не може. Наші відносини з Іраном стають набагато професійнішими та продуктивнішими, додав Трамп. У той же час Дональд Трамп знову почав тихо тиснути на Гренландію після візиту свого спецпосланця. Саме Джеф Лендрі навідався до Гренландії, і коли його запитали, чи була успішною місія з налагодження нових дружніх стосунків, він зазначив, що друзів ніколи не буває забагато, а відповідної місія з налагодження дружніх стосунків ніколи не завершується. Лендрі повідомив, що зустрівся та поспілкувався з широким колом людей, які, мовляв, хочуть більше зв'язків із Сполученими Штатами. Як наслідок, Дональд Трамп опублікував світлину, на якій він дивиться на одне з гренландських міст. «Привіт, Гренландія!» – підписав він фото. У Білорусі заявили, що французька сторона ініціювала телефонну розмову між президентом Еммануелем Макроном та білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Про це повідомляє Белта з посиланням на прес-службу Лукашенка. Макрон і Лукашенко обговорили регіональні проблеми та взаємини Білорусі з ЄС і Францією, зокрема. Нагадаю, у грудні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейцям варто відновити прямі перемовини з Путіним. Європейські лідери обережні щодо військових амбіцій Путіна, обурювались через їхнє виключення з мирних перемовин, які очолювала адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. У лютому Макрон повідомив журналістам, що тривають зусилля з відновлення діалогу з Путіним на технічному рівні. Тоді ж він і заявив, що ці контакти відбуваються в координації з Україною. І до новин громади. Науково-дослідний інститут Україніка щиро запрошує на спеціальну вечірню дискусію та презентацію книги журналіста, лауреата премій та відомого письменника Віктора Маларика. Приєднуйтесь до захопливої розмови про викрадених. Це потужний новий політичний трилер Віктора Маларика, натхнений реальним викраденням та депортацією українських дітей під час війни Росії проти України. Спираючись на багаторічний досвід журналістських розслідувань та міжнародної журналістики з прав людини, Маларик досліджує один із найтривожніших гуманітарних злочинів нашого часу, застосовуючи захопливу та спонукаючу до роздумів розповідь. Подія відбудеться у четвер, 25 червня, о 7 вечора. Олд Мілл, Торонто, зал Вестмінстер. Запрошуються всі охочі. Паркувальний талон можна завантажити на сайті ukrainika.ca.

0: Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914.
1: У Торонто відбулась ювілейна 10-та вишиванкова хода. Люди у вишитих строях збирались поблизу метро Джейн та з піснями і прапорами йшли до пам'ятника Лесі Українці, що стоїть у Хай-парку. За повідомленням організаторів, ця яскрава хода стала рекордною. Завдяки спеціальним засобам та технологіям вирахували, що на подію прийшло трохи більше, як 1900 людей в українському традиційному вбранні. Водночас в Отаві канадські урядовці вшанували свято особливим дарунком. Депутат федерального парламенту Іван Бейкер подарував вишиванку прем'єр-міністру країни Марку Карні. У мене ж була нагода зустрітися з Іваном Бейкером, який розповів про цей дарунок.
2: Ви подарували сорочку прем'єр-міністрові Канади так. Марку Карні. Які були його перші слова, коли він розгорнув?
3: Він був дуже-дуже, скажімо, задоволений, трошки заскочений, але задоволений. І він зразу сорочку... Є фотографії на моєму Facebook, люди можуть подивитися, де він міряє сорочку перед собі. Тоді він вдягнув, і ми разом з колегами зняли фотографії, ми всі мали на собі наші вишиванки. Дуже задоволений був. І він дуже сильно вірить в те, що треба підтримувати Україну. Він діє, він не таке говорить, він діє. Цей дарунок йому не був не тільки, що він міг носити і показати свою підтримку, але ж також йому подякувати за його лідерство.
2: Скільки у вашому гардеробі вишиванок?
3: Дякую. Не досить, але всі вишиванки в моїй гардеробі. При мене приблизно 4 вишиванки, але я дуже найчастіше ношу, є 2 вишиванки, 3 вишиванки з 4, котрі вишиті бабчим і дідою. Так що це ту вишиванку, я знаю, що ваші слухачі не бачать, але зараз я ношу вишиванку тут в Хай-парку. Баба і діду це шили, коли я ще був... коли я ще танцював, народні танці українські, то я носив і так далі. Так що це я дуже горджуся цією вишиванкою. І баба і дідо дуже приїхали з України, дуже гордилися українською спадщиною. Дуже хотіли, щоб забезпечити, щоб ми вчили. Я і сестра вчили українську мову. Хоч батько англієць, але вони це допомогли мамі забезпечити. Завжди я дуже багато був близьким з ними і до їх. Останні до діду, знаєте, до своїх останніх днів допомагав вшити цю вишиванку. Так що для мене це значно важливо.
2: Чи ви коли-небудь були в них на батьківщині в Україні?
3: Я був в Україні, не був в тому з тих селах, де вони виросли.
2: Вони?
3: Дід з Буковини, а бабця більш так трошки більш до центральної України. Багато разів був в Україні, 15 разів. Останній раз в 24-му році був в Києві, але не мав нагоду. Так що колись буде нагода, я впевнений.
1: У наступному випуску «Пісні України» ви почуєте моє повне інтерв'ю з Іваном Бейкером щодо засобів підтримки України та українців. До ювілейної ходи у вишиванках креативна студія «Алтан Дизайн» створила пам'ятну монету. Володимир Палагнюк та Асоціація вишиванки Канади вручили ці монети членам парламенту Канади та лідерам українсько-канадської громади. Про це розповідають дизайнери Олексій Махінько та Тетяна Русановська.
4: Коли розробляли цю медаль, ми орієнтувалися на традицію української там вишивки, українського мистецтва, не тільки вишинки там, писанки, там все, рослинний орнамент, це була основа українського орнаменту. Але ми ще дивилися на канадську сторону. Канадці це іммігранти в основному, але ж є корінні народи Канади, і у них теж своє мистецтво. І вони теж були дуже задіяні в спілкуванні з українською громадою, яка приїжджала тоді в Канаду. да. Ну, там були обмінами товарами, і тут і корінні народи називають бабахустка. Наші хустки, жіночі хустки у канадців теж є. І ось я взяла за основу їх теж такий пластичний рослинний там орнамент. І я поєднала нашу вишивку і їх рослини з кленовим листком. Я зробила так, щоб було більш зрозуміло. І ми хотіли взагалі поігратися з самими текстурами, гладка, там, шероховата. А потім нам сказали, що можна додати кольори до цього. І тоді з'явилися жовто-блакитні кольори на квітках на нашому українському орнаменті. Ну, і з, так, да, з корни червоне з білим. І таким чином ми поєднали наші народи і вишивка там з тим, щоб воно виглядало органічно і разом.
5: І поєднується, і це все на тлі тканини, ну як у нас рушник, а у корінних народів в них є так званий вампум белтс. Ми поєднували таким чином, ну, дві ідеї двох культур.
4: Теж використовували українські шрифти, 100 штук надрукували.
5: І це якраз було нагороджували
4: 7-го. Перший раз в парламенті.
5: 7 травня в парламенті нагороджували депутатів. Багато з них якраз Іван Бейкер і Джеймс Бізан, вони підтримують Україну, в них є комітет по підтримці України в парламенті і Канади. Таким чином, ну, асоціація відзначила їх.
4: Дійсно допомагають Україні, дійсно боліють душею за Україну. Багато парламентарів прийшло на цю зустріч і було так гарно, душевно, був борщ, були вареники.
5: Так.
4: Ну, як без борща, без вареників.
1: Про пам'ятну медаль до Дня вишиванки нам розповіли її творці Олексій Махінько та Тетяна Русановська. Також мені вдалося поспілкуватися із представником федерального парламенту Карімом Бардісі. Вітаю, Каріме. Звідки ваша вишиванка? Це вишиванка зі Львова. Її мені подарувала Марічка Стадник з Української торгово-промислової палати на минулому параді до Дня вишиванки. Як новообраний член парламенту, я представляю Хай-Парк, округ, де ми зараз і перебуваємо. Сьогодні тут зібралось щонайменше 1000 українців, канадців українського походження та інших гостей у вишиванках. Ми намагаємось встановити рекорд із наймасовішого зібрання на параді до Дня вишиванки та найбільшої кількості сорочок, одягнених в одному місці. До речі, цього року парад в Торонто відзначає свою 10-ту річницю. Каріма, а що ви знаєте про вишиванку та загалом про український традиційний одяг? Я знаю, що ця традиція дуже давня. Вона унікальна для кожного регіону і навіть окремого села. Це ремесло, яке передавалося з покоління в покоління. Сьогодні ми бачимо новий розквіт вишиванки по всьому світу. Мене захоплює не лише краса цього одягу, а й те, як щиро українці діляться ним. Вони заохочують іноземців одягати вишиванки на знак солідарності. Так, адже для українців вишиванка – це символ свободи та гідності. І сьогодні то справді багато людей у вишиванках, які не є українцями за походженням. Що особисто для вас означає цей подарунок? Для мене це велика честь отримати такий дарунок. Я прийняв його як новий член парламенту, який представляє громаду з великою кількістю українців та канадських українців. Щоразу, коли я її одягаю, я відчуваю глибоку повагу. Це не моя рідна культура, але це культура народу, який так багато дав Канаді і який зараз перебуває під загрозою. Як ви знаєте, коли агресор, зокрема російський агресор, намагається відібрати мову, традиції та викрасти дітей, він намагається стерти з лиця землі цілу культуру. Тому кожен із нас, хто сьогодні одягає вишиванку, стає частиною спільного маніфесту. Ми заявляємо, ця культура, ця нація і ця держава гордо існують, як в Україні, так і в Канаді. Каріме, розкажіть, як, на вашу думку, Канада максимально може допомогти Україні в протистоянні з Росією? Наша країна, уряд і весь наш народ активно залучені до допомоги. Це стосується як військової підтримки, яка є життєво важливою, так і нашої участі в коаліції європейських держав, що об'єдналися заради допомоги Україні. Ми також стримуємо подальшу російську агресію завдяки нашій військовій присутності в Латвії. Крім того, ми надаємо значну економічну та соціальну допомогу і докладаємо великих зусиль на міжнародній арені, аби викрити причетність Росії до викрадання та спроб русифікації українських дітей. Ви послухали моє інтерв'ю із представником федерального парламенту Карімом Бардісі. З вами була Лідія Карпенко, і це програма «Пісня України», яка завершується ліричною композицією на слова Лесі Українки. А завтра о 9 ранку ми знову зустрінемося.